ne vjeruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gita

Obeću sam ti bio brda i doline kad sam kleknuo pred tebe. Na rinzol rekoh pokaži zvijezdu koju da ti skinem. Sa 20 se život činio,

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.
2: Idemo.

Imamo mi i naše pomele, ne trebaju one strane. Maša. Lepa si pomela, ljubi, tri sam dvoga tela. Tome dirću, tome liju, zavrnuću, prišiju. Ako hoćete, sve mi kaže, da ću postoći ti blažu, da ti skinete to važu. I saki. Jem, dva, jem, dva, tri.

gledam taj veliki grad, kako se budi, kako u noći treperi i nestaje, kako se prazni.

Obeću sam ti bio brda i doline, kad sam kleknuo pre tebe na rinzol, rekoh pokaži zvijezdu koju da ti skinem, sa 20 se život činio.

za vrijeme nakon smrti primio na znanje, mumljam već u šutnji od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini dok čekaš sitnu nježnost

Otišao sam daleko do krajnjih granica. More je uzimalo od neba. Na drugoj strani znaci oluje. Vidio sam kako plaze u tam. Hladna noć, pred velike događaje. Ne želim više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

snažni mladić prebacio svjetski rekord. Visoko, više, puno više, puno više nego prije rata.

duboko područje niskog zračnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu.